0: tahine princesi, princess Angelica, latu fui peka tuk aho, pea oku kamata akia e polokalama e kautou lekleka, pea oku keifai hono uingaki ai polokalama ko ni osai, kia kinau tol kotoa pe, ai ngahi whamiri, pea mo kinau tol kotoa pe, oku mou tauhi hatoko taha, oku pōtua i e dimensia, oku whakawe i atki mou tol. Ko e polokalama mahu inga o pitoeni, ko inga, ko e lava eni, keke ewe ewa mai pia moho mātua, o ke feohi, pia mo ke pōtala noa, pia ngakai ke ngatai e osai, ko e mahu inga, ai lava ke mea mai tahine ke whemea a ki mo ki moutolo, pia ko kore atu, ko ki moutolo kotoa, o ku mo fiekau mai ki polokalama ko eni, mo whetu taki mai o mai e ngahi lisi, ko ma o mai ai lisi o e, ai o ki nau tolu te nau lava mai osai ka oku kei atape ko tu uye ahoni oku kei atape ke mo fetu utaki mai o ka pau te mo fie kau mai he polokalama mahu inga koe ni oku kei ke toi fie mau hame a ke mo mai mo ia ko mo ape o te teu pia mo mai o Eva o mai o kau i he whakaho i he polokalama mahu inga koe ni o sai koe aho tu apule lulu ia aho ua fitu o ākosi, wanoa wano, i e taimi tātaha pongi pongi, ki he wātou noa e fiafi. Koe ngāhi whetu taki kotoa, whai kātoa mai ke mauwhika telefoni, noa whā taha taha, nima nime nima, fitu hi wabalo. Pea oki ai pe mwe mau email address, pea mwe ngāhi whakaikiki, te ke mau kotoa ia i he mau pēs Facebook, koe Mirika Morgan, pe koe Lead Dementia Support for Pacific Communities. Koe polokalama koe e aho whalaite, koe polokalama mahu inga ia e taha, koe polokalama e ni hono ofisiolo, whaka ofisiolo, a hono whaka uofi he tahine, ai potu ngā aue koe ni, pamanaki ke whakaho koia, i e taimi fitu e fiafi, whalaite, aha ua walu, o a kosi ua noa ua ono. O pamanaki whakaho koe ni, i e venue i Brighton Lee Sand, i e taimi fitu ki e hongofunu o tau noa i e fiafi koia. Te a koe whakaiki iki ki e tuasila, te amoe ngāhi polokalama o e fiafi koe ni, o ku ke mau lava ke mau kotoa pe ia i he mau pēs Facebook, o ku osi pine ai ki ho o mō mamata, pe amo o mō wakai, ko ia koe o ku kei fie kau mai, o ku ata pe ke ke whetu taki mai, pe ko ole sisita pe i he QR code o atu he pēsi, o ke tala mai ai, na aku iai hangahi, fie mao whakafo itui, peko ha special needs, ki ha whonga e lava ki ha wai ho sari o te, peko ha ngahi mea tokoni, o kui kai ke sai ki ha koe, peko e hape, a ngahi whakaiki iki, a ngahi issue, o ku ke whe ao moia, ka o ku ke ho haa ki ai, ka tak whakamore more, le sisita mai pe, peko ho telefoni mai, te la, e lava in ke mau whakaiki iki atu. Ai ngāhi, ngāhi whehu i koe ni, moi toko ni koe ni e kia ki mō tōru. Osai?
1: Iyo, mālo, Mirika, ka taku te ke u wakai, ke whakai ki e ki ua ua o koe e ke pō ua wālu. Ka koe, ko whehu i, o koe ha tūtu ni ke te unga u fō mōlo, pe koe ha tawhaki koe ia, pe koe tāo wāla, pe koe sūti, pe koe ha.
0: Sai apito o sai whehu lele i eni oku koe ngahi koe details koe ni o sai te toi senia pe ki ho o mes ki ho telefoni o si ki taki polokalama koe ni koe te unga it's formal attire pea okay. Koe formal koe ni te ke lava pe o suti mai pe ko ha fie te unga whakatonga tau lave pe o sai ko ene me aheni ai whale tui pe aku iai pe o tau ai whaunga i tau teunga ka oku formal attire te lava pe ke te kof lo lo ai kakai fefine a pe ko e suti pe kakai tangata pe kapa o ku ki fie tu pe no mai mo ke ki ta vala mo ki e ki o fa fo fa pito pe ya o sai kai kai ke lava ke hu mai kapa o ku tanga se se mutu hange ko fa kata ko tau tau ilo pe ko ngai nga hipo kalama peheni ko to fiha e tau o ki ai o tau ilo pe ngai te unga o ku mamalu pe lava ke a o ku tuha mo tau pe a mo e tau a mo ki tau tau tonga hika ke to e lave ki ai o sai ka ko e te unga aia a ko e formula taia
1: iyo malo Aku te huma uhinga beko hui koe uko o sina e whai ai whuka e da whedala no ake se o ake pia mohono whaka loto lahi ia mo pōpō I ai kautauhi ke nau o ato ai ingoa ki nau tolu koe au I whi whaka kau se polo kalama pia koe nau ke whaka hamae ku ke whainga maari e pe pia ke atape ke ngahi whetu utaki ke whaka mea hamea ku whihi pe utae mahino mau inga du beke fai hafi tu taki ki moa ke whakamala ala e ngahi uni mea ko ia. Sain ke mahina whoki ka hono toki whaka ofisiare a no whakahoko a whaka ofisiare ka mata ko ia o e ngāwe mau inga ko ni. E taimi ko ni o kukei hoko hoko tu pui whoki neonga ki toki fai whaka ofisiare he ka u osi kamata ai kamakamata ai tāna ke ngai whakamatala pe mō I whakahoko ngai polo kalama. Ko e hāre vayanga e ne tuu ki he kaha o milika ke hoko hoko atu pepe u osi ia hi ha fatu fatu ho whahinga polo kalama ke hoko ki he kaha o.
0: Maloa pita o sai, ko e tuu koni ki he kaha o, ko osi ko mauhanga whakotutu ai polo kalama o lere tau e tolu. Ko ngahi polo kalama ko ni ko o ku kawai ae ako ki hono toko ni I o e kau tauhi lava eni ki whakahoko eni mo ngahi workshop ki community lava eni ki whakahoko pe amo hono ako I pe ko hono whale I ae kau taki lotu me ngahi whungamaka kotoa pe ke nau awea I hangahi whounga e lava ke nau hanga o talaki ki heo nau ke potunga ke siasko ia pe koe ka inga lotu in the long run e ene pehe lewa o mi ai lewa whounga te mau lava ke mau observe ke te mau hanga o tānaki ai ngāhi whakamatāla koe ni pia mo ngāhi tāra koe ni hoko ia koe